Бог любується землею, як цвіте по ній життя, яке щедро сіє в нею в перші дні її буття. Тепло сонця життєдатне зігріває все живе, все у світлі благодатнім в барвах райдуги цвіте. Синє небо над землею, свіжість хмар по ній пливе, золотавою зарею світлий ранок настає. Темна ніч несе з тобою відпочинок і спокій, і красунею нічною зорі світять золоті. Ліс, поля, річки та гори, наче справжній Божий рай, моря сині і простори, і зелений темний гай. Все красується, сіяє, видихає аромат, а пташинний світ співає, світ тварин не передать. Барви землю наповняють і сіяють у красі, та більш всього у світі сяють це спасення у Христі. Що отримали спасіння в жертві Господа Христа, що чекають вознесіння у святі небеса. В їх серцях є Царство Боже, вони духом розцвіли, світ здолати їх не може, і щасливі так вони. Бог любується із неба, більше всього є краса, це спасіння принесене для людей через Христа.

Бог любується землею, як цвіте по ній життя, яке щедро сіє в нею в перші дні її буття. Тепло сонця життєдатне зігріває все живе, все у світлі благодатнім в барвах райдуги цвіте. Синє небо над землею, свіжість хмар по ній пливе, золотавою зарею світлий ранок настає. Темна ніч несе з тобою відпочинок і спокій, і красунею нічною зорі світять золоті. Ліс, поля, річки та гори, наче справжній Божий рай, моря сині і простори, і зелений темний гай. Все красується, сіяє, видихає аромат, а пташинний світ співає, світ тварин не передать. Барви землю наповняють і сіяють у красі, та більш всього в світі сяють це спасенні у Христі. Що отримали спасіння в жертві Господа Христа, що чекають вознесіння у святії небеса. В їх серцях є Царство Боже, вони духом розцвіли, світ здолати їх не може, і щасливі так вони. Бог любується із неба, більше всього є краса, це спасіння принесене для людей через Христа.